Slušali smo američki band Kill, slušali smo stvar koja se zove Because the Night, koja krasi album The Final Frontier, koji su objavili 30. aprila godine 1986. Album koji su snimili u produkciji čuvenog Kissovca Gina Simonsa, sjajni američki band koji je formiran dve godine pre toga, godine 1984. A ovaj album na kome se našla pesma Because the Night, inače autora Brucea Springsteena, zove se The Final Frontier. Idemo iz godine 1986. u 72. 28. april, godina 1972. te godine tog datuma su Wishbone Ash objavili treći po redu studijski album, jedan zaista antologijski album, ne samo najuspešniji u njihovoj karijeri, nego jedan od najznačajnijih albuma 70. godina. Ime mu je Argus. Sa tog albuma slušamo numeru Time Was, koja otvara ovaj album, a zatim ćemo čuti i numeru Warrior. Wishbone Ash.

0: u kojoj naravno svoje mesto imaju i razne ličnosti iz srpske i jugoslovenske istorije, dakle od Stefana Prvovenčanog i Dušana Silnog, pa praktično evo do istorije 19. i 20. veka.
1: U ovoj knjizi priče o slavnim imenima i nadimcima autora Uroša Milivojevića, kroz 90 portreta od antike do 20. veka, čitaoci mogu da saznaju i kako je britanska kraljica Viktorija postala baka Evrope, zbog čega je Vuk Branković nazvan Zmaj ognjeni vuk, a kneginja Ljubica Obrenović Velika gospođa. Ovo izdanje je pravi dokaz da istorijski leksikoni i u digitalno doba lako pronađu put do čitalaca svih generacija.

0: ahvalisati se, comprehend, shvatiti, sve češće se pojavljuju u svakodnevnoj komunikaciji i govoru. Ljudi se navikavaju na ovaj idealizovani, veoma predvidivi oblik jezika, pa čak i oni koji ga ne koriste počinju da pišu više kao LLM-ovi, inače to je Large Language Model, veliki jezički model, kako bi postigli osjećaj moćnog i uticajnog pisanja, kaže Morteza Degani, profesor i rukovodilac rada na ovoj studiji. Dodaje i da je AI pisanje primetno beživotno i osrednje, iako je gramatički ispravno. Inače, upotreba veštačke inteligencije u porastu i prema istraživanju Brookings instituta iz 2025. godine, 32% malih preduzeća koristi AI za korisničku podršku i komunikaciju, a 16% pojedinaca koristi LLM-ove za komunikaciju ili društvene mreže.
1: Tek da se zna.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U selima kod Mladenovca i Smedereva na današnji dan pre 3 godine stradalo je 9 i ranjeno 12 mladih ljudi. Uroš Blažić proglašen je krivim za masovno ubistvo i pravosnažno osuđen na kaznu od 20 godina zatvora. Komemorativni programi održavaju se u Duboni i Malom Orašju. Vence i cveće položili su članovi porodice stradalih, rodbina, prijatelji, meštani. Sveštenici su služili parastos. U Jerevanu se održava 8. samit Evropske političke zajednice pod sloganom Izgradnja budućnosti, jedinstvo i stabilnost u Evropi. Srbiju predstavlja premijer Đuro Macut. Samit će se fokusirati na jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblastima ekonomije, energetike, transporta i digitalnih tehnologija. Konferencija predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata, koja je jedan od ciljeva da ustanovi kako Evropa može da unapredi svoju bezbednost, nastavljajući proces proširenja kroz blisku parlamentarnu saradnju, počela je u Kopenhagenu. Na konferenciji učestvuje i predsednica Narodne skupštine Srbije. Iranske snage upozorile su američku mornaricu da ne ulazi u Ormuzski moreuz nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da će započeti akciju oslobađanja brodova zaglavljenih u moreuzu i Persijskom zalivu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku. Uprkos najavama američkog predsjednika, nafta Brent je ponovo poskupela na više od $109 po barelu. Univerzitet u Beogradu objavio je objedinjeni konkurs za upis nove generacije studenata u školskoj 2026. i 2027. godini, kojim je obuhvaćen ukupno 375 studijskih programa sa 26.005 mesta za upis. Kada je reč o osnovnim akademskim studijama, u prvom upisnom roku prijavljivanje kandidata biće od 19. do 23. juna prema rasporedu. Pre 46 godina, 4. maja 1980. godine, u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, doživotni predsednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta Nesvrstanih. Bio je na vlasti 35 godina, bio je političar koji je gravitirao između istoka i zapada, od Tita se oprostilo 700.000 ljudi, 200 delegacija, brojni državnici, među kojima Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Gaddafi, Čaušesku, Mugabe i drugi. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-18 u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva Srbije. Šabac izjednačio sa 1-1 u pobedama. Prvi finalista je Radnički iz Kragujevca, koji je u dve utakmice polufinala bio bolji od Crvene zvezde. Sunčano i toplo vreme, temperatura od 22 do 26 stepeni, u Beogradu je trenutno 21.

Prisjetili se malo domaćih bendova iz 90-ih, kakvih je sve bilo. Playboy, jedan od njih, stvarno fenomenalan superstar. A sledeći duo, baš vrlo zanimljiv, Vladimir Jakšić i Srđan Gojković, pesma Nemam više ni jedan dan.

Zemlja, gruva i krugovi. Sljedeće što slušamo može biti odgovor da uteši aktere ove pesme koji se kriju za teksta. Ohio i put.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovan je saobraćaj nakon što je prethodno zapaljeno vozilo uklonjeno sa kolovoza na oko 1 km od petlje Bela Palanka u smeru ka Nišu.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO. Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena. Od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas. 7.

Bila je to Natalie Imbruglia, njen novi singl, pesma koja se zove Upside Down. Za sam kraj slušamo novi singl za Tori Amos, In Times of Dragons.

Čini mi se da se dugo nismo bavili francuskom muzikom, tako da nas u bloku koji je pred nama očekuje grupa koja je jedan od najprepoznatljivijih simbola francuske alternativne scene s početka 90-ih, a i jedan od najznačajnijih izvoznika francuske muzike tog vremena, zahvaljujući nastupima na velikim svetskim festivalima La Négresse Verte. Vrlo interesantna ekipa, počeo od neobičnog sastava benda kog su činili prijatelji, od kojih neki ranije uopšte nisu znali da sviraju ni jedan jedini instrument, ali očigledno da to nekada i nije presudno. Nedavno su nam bili u gostima u Beogradu, imali su koncert u Zapa Barci 19. Njena važnost je još veća kada sagledamo širi kontekst njegovog života. Preživao je neverovatne lične tragedije i o tome detaljno pišu u svojoj autobiografiji Things the Grandchildren Should Know. A njegov otac bio je Hugh Everett III, čuveni kvantni fizičar, koji je osmislio teoriju o paralelnim univerzumima. I o njihovom odnosu i očevom naučnom radu snimljen je i nagrađivani dokumentarac Parallel Worlds, Parallel Lives. Dakle, tu još jedne preporuke šta da eventualno pogledate ako niste. I sve to zajedno uticalo da pesma postane prepoznatljiva himna generacije koja se borila i sa depresijom i sa osjećajem nepripadanja. Pravo iz 96. Eels stižu na 202. u pesmi Novocaine for the Soul.